0: Ja, Anis.
1: Salut, Yolandi.
0: Wanneer het jy die tronk uitgekom?
1: Oh, ek sal about 'n maand gelede dat ek die tronk het.
0: Kom. You have some love for me.
1: Smell it?
0: Ja, I can smell it from here. So, kom het jy gemang?
1: Ek gemang word ek gaan.
0: Het jy my gemis?
1: Ja, ek het gedink aan jou so, ja.
0: Kan jy sien jou chappie, sien? Wat ek sien nie?
1: Jy hoor daarvan?
0: Ja, lijk waar. Sien nie? 27. 26. Nou, wat beteken die?
1: Ja, die ene is wel, kijk, gehaald, en die ene is bloed.
0: So jy is 26 en 27?
1: Ja, die vriend al toe kampen gaat my son op me. So.
0: 28?
1: Hulle gaat zo'n taf.
0: So jy is die saam met hom?
1: Ah.
0: En die ska?
1: Ja, die ska het ek gekryf boot hy.
0: Oké, okay, wel. Moet ek sê nou by die orphanage?
1: Oh, dit daar. So wanneer kan ek op visit?
0: Maybe oor die weekend.
1: Oor die weekend? Ek sal so maak, ja.
0: Go on, Sunnies.
1: Okay.
2: When that bad boy got out of prison, that little girl's ass